Sanya mi shrau me tu bi mo bonti ah so fu eske o ti eh dia nyame na mo so ya ndo so kana fo so fu me tu bi mo di o sori sori mo sori sori mo nyame na mo so pa wo mo mo mesisiri ama fu ha wo ya di o nyame shrau mo papa bi dia fu ka sia ka sia wo me mu ye tu bi mo bonti ya papa se fa kan nyame shrau.